0: どうも星野源です。初回限定版恋ビデオ、今回も盛りだくさん。
1: 石垣島、
2: 我々と偽アキラの音楽をつかむ旅が始まった。
0: 着いたな途中で髪型がガラッと変わります。でも全部偽さんですから。
1: 観光しない、
3: 観光しませんか。
1: 歌を作る、
4: 別に、いや別に楽しむとこじゃねえから。
5: 飛ぶんですね、千田さん。やるんですね。
6: 飛ばないです。
5: いいですか、飛ばして。
6: はい。
0: そしてメトロック2016よりすぐりで収録されております。そしてオーディオコメンタリーが入っております。
7: 恋バナが急に来たね。
8: いつ振ろうかな
9: って。終わっちゃう